0: Yang ini moyang paman deweke ange manusone satwa luyo kredo.
1: Aten man pembelajaran baru be.
0: Napi napi
1: napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi napi nap